pé alẹ se bi o ebi so ye ri ilo nsoro se ti igbo o e mo gbe ko nbe te ba gbe ko nbe ma oda 92.9 bond fm e ma tele wa kala.